0: hajukuk. Makut hotoi atuk put manas anuk kanuk pak mani awatem ni tok nasu ngol retin pisci gali luku allah tok tki tok mabut taim toy pinanem ni su nuna supek peklang cekluk mani khuat nakit wakhlu ni pia gaulun earthquake akkai mumi dan klas gaulu da 1964 tamana ya ninu nak pagmiya tulhot mai toi jali asani ukut honu gut akt mun bearing sim lu kalp kalp pam takatum elas kalp elas kam tamana kikhtat makut ngelak nengu malrit kit mun pektlahtut jali lu akun ka kul kulurum kumaklutung pidulit volcano tamak tamai jali tamani active fahtut time toy 15 minutes unasasakput atulukhtakput kaya gaulrak tangluni pinrilkan 11 o'clock kan arulak chikko jamak toy kankhkank kufchi kakam kunun khwal inh kut hulram klu khwatan uksoh mi in kuzngalukuh manna ira lumtoy illo ni pituk put unatang atukuluku ning lingshani mayak chakhaluni anuk lirikuluni illu khwatan uksoromi piton tamatumk takokluku piksailing amtu ayaga kamta utu macekok picok picok laga lakam kwang kutnun awi cekok di kitaki kwanik umun cek sermon kaya gabl ramon good morning Ricky ot nip suki
1: north
0: wait. Yeah
1: yeah wait yeah wait Gorsu.
0: Itak.
1: Yeah. We took it. So I could not wash from the toy, who know I toy talk was a top two cars of the children. I'm talking to a pet of the loaded tower to the chief for a hotel of coolers, for a walk to back of the letter of my yoke. So I could not sit the toy, the hot sun, wooden cool, the children of the hot taxes, I got the knuckle, юуруби ашиг хүүхэд томос битгэх тогтох хүүхэд тогтох тогтох атам ти той юу браа ухат тоқан хүүхэд чаттамаг битгэх тог бакут хакигом шими качати хүүхдүүгэм хаккаваг заяг руу юу яппас хүнрэлэм таваад насмын итаг насмын кап чи хаваг руу аа яг хүүхэд гац дуу юу яг хүүхдүүрийг үлээ гашиг хүүхэд гүнэд бүтээх то томатас хэлбэл хөтлөө хөтлөө хөтлөө гадхиагаар багшдаг чиггэй тоог бохгүй чиүлгэн гандас баа юу тал уусам гүрэхгүй чиүлгэн тийлаагаар битүүлхөө ба уух элдэрэг илүү чөт хэлтэй тэлхэд хонгос уу яг гахгаа бодож гахгаа бод уулгах шууд уулгах хэрэгтэй хөтлөөд аппатой Уруг уу тахаах хэрэгтэй байгаад үгүй мөрөд хүчээр багт биднийх төлөв аруулаа гэнэв хүүхдээ бүлэг бүлэг хийх гэж хийж байгаа юм шиг шилэн клох тамаг. Бидний гол бод та хэрэг хийх ингээд бидний гол гаяглаа татгой. Там хийх хэрэгтэй байгаад хүүхдээ хүмүүс өгсөнөөс хүүхд хүн идэйг ойлгохгүй. Эхдээд хүмүүс дэлгэрэнгүй хэцүү басгалах тоотал зааг хүсдэг хэвээр хэвээрээ багтаа. Өнөөдөр тохиолдсон гоогоос тахтах тухайнх шийдвэр гоогоос хэрэгтэй замаг би.
0: Ээ гоянахваа. Гоянал гаягаарлутэн аа гамаакэн аа гүйхлэг мгүйхлэг миний асилгаам гүмиоготум билүчи. Аа дай ма тавтони нунаани кихкот аккаат аккаат чоормиут аккаак а тулксаармиут лкихкут таа кяахлиит хатн май маттум наллиини ахгунка атама пилалхи кэвраартиннераат кэвраартунка а напаанк а какинэрник морах морах морах аарлутэн а пилэрхуллериитаа гэни куихлугмиуи таагаарлмни танг танг хаарлукиттоой ангиаттангиимерхэлуки макууник тоотнаа кускоқфии мангэлиини тпарник питуук путархукуттаа а тамаакунник аухулутэн а морах камхник амл амл кваттой макик макик карлуки пилааққайта паваани лакуллми а мак маки маки мун атухулуки макут морриит пепут а хани лумам трилхни а хангу тамаани уи таллераани а аппкэмнаккахкунак аваяй тагаллераанакка пааккну миссапигмак кухталартукуттаа аам тайм той а ук уксуурлукунэн нэнгэлэнгэнгэрлуни пааккан а макут а нох нох нарингэрлутэн гуаппилартут а палет портаник битук буттаумкка аам каннарлуук сорпакка анклаакалу а аяк аяагаагаамгнук иллиниттой умьорт умьорт ккалариаарлхаангаа иккартилуунуклуу мураагник пилаагуумхнук а сехиарпахта аам макутта мак макиуит хва хвал нэн нэн нэн нунлу канаани хохви а уит уитау уитау им уитау им гни ай пакаарлу а мурах чут мкатор тураату кукка кэх ту манлу а юку такманна а пухтаутум нун хва асек сайтлан а тамана питклуку уннокуми мактакаамаками наккумартлаарқаттой а кикки кирлоорангаран mannayukuutaqqa aa chattairullugu aa mattumakka aariyuuteng qillaama namouniarlutung pillerit aa piunrillerkaallu yuum tikiillugu illiin atuuttuukku aa ruulaaruttukkulugu aa taumakka смиккунрилуутсаа канруутклугу иккитаки хуанихуумун чалекаягаалераман пиннартукут гуд морнинг а рикьют ниплуги плиз
1: я а я хам хаккан касхулга тоокаад пастуго
0: я нит нахтаг
1: ан касхулгу ай кан касхулгу ёглиф карпугаккуг Maki kalkasat, uviok taku, uviok. Uviok, kalkasat, kalkasat, kutilukut. Ikse vanas hankilin sangmol, maki tushova vaan. Toa maki ja tuulit makut. Jutum tamaki toa, toa maki ja tahtuvatum toi. Ajok, kratakitakin liilipin nahtuvutum. Hillini taakan rakset, taulini pärsön. Sihun on vilaa tahti. Juuri katsin tuon vappi akkavaidu saakat tässä muuti. Kansi kuju kohti katukulu, kun toi kaivun seisytä sikri toitaan pilrätin ta pilut. Juuri vahkuti kaivu kuvaut hovuju, sotmu. Tuo makki taakun makki tuli taakun toi pinaareka maipa toi mo. A taakukkan muuska kautta makki tuli toi kasi. Toi ikää joku kautta mahtaa tuon kuksu, kun toi tavaskan pikkai taakun pituska, niin taakun tiiu lyhnyt. A taata kutsukin tuon kuksuki. Tuo ille tuli laittakin nähty toi tammakun pakia vahka, kun laittakin laittakin pitkä katuun katko, niin kaiuhpaa, kun mennät pitkuun ylään, mitä kaiput kukun, kun tuot katuun katko, niin tuot niin kaiuhpaa, niin tuot tämän makikkaa. Tuot näin uksikin tauvaa, kouluun, kouluun, Aidikto vaikka jahtuvatun jukuna saadun nukani uitoimut. Ila ottaa lakuta siinä rähtö. Kiekkut vuoli
0: jahtava. Ii, kojana kvaskajakan kikahsutun. Akunat toi kannut kisha huingastan tangilas huunga. Kukka taakalutun pilleräänik. Makiuikinen. Maa toi tuotna juukin rihtuk, tuotna lrenkkaa, tangi juirutto. Awani suu, kami nähkä komanna, amsri uailgannunani, ahkut seminaarikiluta kanani pisem nilit nauluta, aga yuna aya aga yuna rinnaarqan xoq a khani khuto yunno qullaga yunro qaattaqaluku paaqqamang a snikh snikh nahtutta a kamine a aga yuim kamine ran murqqaan kpiluutung mur kumartsuut kaanik penillu tanngaarullhaullo ax Tairutka, asanik jali ilaluni, unat tujukput tujukt kiitlhe, aga juiklu, murakkainik angiathun ajakilutun, tjukvahonik murakilutun bawania kullimi. Taim toi ajakiluten tkitsat toi taimummi oken retakatom. Ajakatakaluten pisat nii. Ummi oken lahkataunatang tang vashomki. айлын тай маллхакун кэрхуса илли той тайм наллоога ткитлхатхва тохам тауна той хайлайтак лугуха пекалка мурил кэрлаа асрил мауаттини мурил кэрлуку пилкаттауна чиулутин тоо икитаки хонех чалиумун каягаалгаамун пиннаартукут good morning
2: тоолу good morning sam
0: и
2: я ун локама айвника хасния кан каавта кассатун инстигейтер бухтабуа пабликкаамунна пакснай юсагяака матчун an kaucho man kasaman na.
0: Cha.
2: Like buksan ko to instigator.
0: Ya pitch taro chilre.
2: Oh ya.
0: Akka mumi gakhlik.
2: Ya.
0: Muri.
2: Ya kui ngom tatay ngumata ka kasadun man na kwatin tatay ngumata ka yukto ito at personal chunk buchtiloni public garden back on me you took Nee, juna kamusti tamana. Tao hekto dun toy kinloksak lahat yut. Tamana toy ato lahat. Toy maliga ko taka kam. Toy kung kudayo ni man na tao umiyo kaksu ko agay tum toy ko alak ko ti sinus ko ti Tama ko tama ay nutan sikhan ko ta silrem, a silrem tungin. Doi kwani kwa kanta dun roga kapti man nakalakot kisukki atanam ta. Sew suku na tigigan piskna ko tagwam ilobo chukam na sew suku. Tama na toy atong nakakaw kapit ha. Kai ga tikku so yoxti qutya ga ik ik so do nasil momuk dama no toy adun rich nakaluko toy se so ko ta kam kam na so ilu but yox but ik saqu toy so talia sam kan khlo se ko tam radio man ita ki man na yoxtun kan kalak sa kaman timi to ay tamas ko na itong nakaksiko sasak yuk ko ni kalak pagkang ilang kan kalak ko ka but nito ko niyo katuam tiyan to ay asilak to to ay suka ni ko sali asam kasalikan lo matumlaskin uksulak to ko luko ang yagun na nakiksak aling narey toksam na kuis puta kay rishwa ni kay spauk lakstut bit to bitu ko lang nakso ni chak nak ng sinil ng kami chak nak anok sinil ng kami kay spauk lakstoksam na chiko yakso ka kami adago ni to ay kani ko adago sa kan pag nirich na kaluji Asyik cekok. Ya, masuk eksam kita kekoyanan nitskala.
0: Ii, koyanan kaya kau leten. Toi, aku na kuat nihokui taringu malak ka ukuk yuk malruk. Iluk sutik pikun naku. Nakukutaklutik nakukohtsuhulutk toiluurirulutk laattiignigun taukkuk toinallaagnik amaqlaqtiqlaa taanukal kingoqliqluku taukkuk toi pikuutlriik ингилэкхлутк пекаа пекаарлутк битуулик той тауна пингаа жот таунат той пичтаарилэра пичтааққаққууралу киппиту питууккай той таунаам хот пекаатат инстигатор той ахкуклхи илэрқлхиикка маакэн айпаахтартайрутлхууқ айпат аманиккуиллугу мигуиттатуулуни накуукку таагнакка англалаакллоогка той наллоогнагун айпаакки манаакку наллараартакамку таунат той айпа нанраммалиурулуку пеаккамни точат тот наяагаарлуни таххалуни айпаанаггум пиллхоога хуинга хоқпитаарулуук аягнихт ларах кам амтал хуитоотн наллул хуиаарлук маат наллунерирахка тоот наиуқлуутик хуинга аягнихт лхуф кнаг умиаққақамку тааман тум тиулартаа англанарқарлоогник англанилэрхуунга тоитоортнааққагник гейм клубиф гнаатк тайм той асаан гиюкник тоотн битуулиник илууқнит котнхаа канқалаллеритиу тиллат илууқнит клутккоқ аа то чапхқут гнаатк залхгамхник аақ кнактоиллини питуулут аақут кнаартик чаххалоорлукканаани схонснак унааниснаққваниуиталларханиару кипуссувик кан энсиқлуу кипуссувиулуни дуллуутлхигник тангварлхуунга таммааниллтаангивхтарлууни аатакапи пи яарлуку таангиқсуккулук бэнга таангиқнритнилуукка илуугэрутнилуук қайлпингаатнилуук тои тотнаюуқлхуу тахкут юут иллайт маа той кын пиккиаарлаанилүүгэрлу куммиори тассиихтилаарапут иикитаки кони хоомун чалкаяагаулгаамун пиннаартукут гуд морнинг
1: тоорлу
0: ии
1: тоорлуккор
0: китак
1: я ах кул хилоқсэдуллатуахуит суитаққа ах Кулгахгүй тэр коньяри каппитэр тамааяару таугари тарсут тамаақ тох юури усуутлутум тогох биугайюудат тоочали дуллаачугас тоот тоёқсут гаваани тоо буллуакуут сайтхоо тамаақ тоотан тусхоо китаг уатхоо кисаллуулхник буллуакуут туутсхут ахуттиоқлик тоо пичигаакэс макуттуа гайпайм татгуулу китамаакут хаккуту пиктартуралл
0: Renovate Takaluku. Ағын қен аққоқ. Ануттан той. Атанғым қоқуатын білігі әмік. Саң қанымның күпіңатты оқатын. Нуттан атанғым қай оқсы әмік ақумғалығы әқтан қақтық. Апқитнік ауқкүт жүйләмді ауатты үйіқтаунаны. Si Aislunan piku ni Is minik khutoi piwak luni Tama naam khangkuta yuk ni Aukku chiu lamta inkhkut kluku pishukit Atu yun nait ni luku Khutin tagoan pek luta Ilam takingun ratun pikcaral asigniluku nunalin qitqaattaqaloorlu pillimmini aggum atallma inerqoorlgiminna makununlu apqaitnun councillaruyaramun inerquut klukutamaana taukummiungunrit nilloo tamakkunun illaulo pippingipingnaqsunnait nilloo maatn toimurilkorqaa illiillupaani angliuillamni toi tamakkununllu ek qallunnerilinguq Doi ganakn klidnik a nunanik a bilhomi a angliw giluni llu maani kusquqfim baingan unnagani a gelirim kbilaq but chakamnakuik a daumawa yaani a bakhani qulwani qassulham nunnini a Tammaakin kingut, tammaane angilishu taukut, nunalhattoi tammaantak. Nunak taak, tammaavattoi ajagalutak pingapilasumtni imuumi makut ajagassuutsjukaari uvelgata. Tkiitlas hohputtauna junksuuna niilu. Maitoi yukyakyahtuk tamana. Ulakyakshenis toi platkat atsamnassini. Platkat amspetulut nguat mun toi. Ajagassut putmakut sotuhtsamun. Awan akut toi kanlaskat. Ta chasmai kwangkutana sumtni ekkaput yutsukaarilhkaat kanhut klasukki tamana yutsukaaritiqniluuki umyong chaut klukutootn paeqamku kwatnumyoort qaqlaa piun rikhlutunghwa Ару лайрилутын пааққата кингуқлиқуулутын апқымтник туқуулутын пааққата кингуқлиқлутын аруулаарилутын пиллерит тамаа туйуқлугууллугуйум юортқарлоо юутсукаарилутын пиллеркаат тоотн қанлалхатлу тамаа туйуқлугуум умиоққаппаа пааққлуни Iikitaki, kun ikkutsaliuumin kajakalreem pinnahtu, good morning.
3: Good morning, Sam Jangat.
0: Asehto, good morning.
3: Ii, kun ikka unangiuko, kassa tunnelitimi, kun ikka state representative raamia, kumkaukumaunga, kalaramjitingu, maskumato, kun ikka Pani pak house finance kami wit daw nga akum kauklo damakut akket nani sikkan pekaklo da. Pani kaukut asat urban legislator ako na PCE at kuyakso ko akket asamun. Pangkuta tawam push kakisani hui nga supani house finance ni damana tukus dama kutim tukus kakangay tangka damana damarika ni auko na electricity bilabot may pakche kok tawam awpaf kakangay tangka dama kut you know mani rulami pika put dauna Senator Huffman am ayakunisho. Pani ko chali Senator Huffman ang takne kakani House Finance ami kuy nga witaw lo tamana pinistuk for District 38. Una su chali House Bill Fish 125 sa lakso ka subsistency tam malon chikis kluki. Panik pagporta fishami pingayut commercial fishing pingayut sports fishing king and not doubt children subsistency tangsuni damana oyakin rita ka pangkuta chalimani subsistence for isang kakagukut ituk tamam ta ikulaw luta damana pasaka ni jimikjikuk malhunin malhunin akum akum silrek subsistence sitam beje aku naso kanat simku governor ranal ra jkt jingu makatam jali ikayu cekang aku pasas komatu kutamana jali su kangku tamani pilitani bpso rau nating tagom bah kau suda damana itu kongkuda ilit pinau per pit tau nating kwani state trooper at kaya rutang kating ilini utakaw makakawut itu ilini asit lakit travel weather jali su 911 akpas jigan aku 911 akpikata kumiku itu Fairbanks samun nuktak jikuk tupkani nani nasucikait unasucali House Joint Resolution 46 magutkip na kuigilinguk supportar lugi nani upayukating piwraut asat sumani family heilangah hakluting utsika natin so inni kitukting naksu kita kum cukau natin. Especially ni cuk nyulrit. Kanskang kufci at kang kufci kaya kau cuk ngap nga. Pijiatan ruci. Kwani kwa cellphone na ka kaya kau cuk ngautik. Kaya kau cuk ngauci. 907-427-2197. Early booking ako na pinakakalo ni Juanifa October 19th. Apkong kufji absentee office ak Juanifa number right up. Kaya kautuk nga ji. 907-270-2700. Oya na, jingo mas kumato, yukunik mani, represent as kumato, tunoni kanani, taringil yun nit, ganan khit ikhna putum yaqsuki kinqlit umyaqsuki khinatam tam manit dalitunga yuyuqaput umyaqsuki sinqa yulamta yuyaqut tamaqut qoyananituk niulo
0: I agak pailek pet aguna namperan elpet jale ilu aguna aipa namperak
3: pilkigak Kwaani kwa cellphone naka 907-427-2197 Una su absentee office
0: House of Representative Sitami akum galuni pilgaruk time toy una chichuklil kakput akih tok November rami una tagam 19 ami maya iralumi atuk ni Tony ikit katalre, ayakne katalre. Votak luta. Pitulreni. Taunatoi my October 19, 2026. Taunitoi ayakne keluni pichikok. Onastoi ukmakut polani vote November rami down at chali perkauluni akunatoi hafmanam aya kenegeluko pesha matum kallum ikayuti Huang kutnun ata huawlegaar uqmaani. Jallaag gam amlg bittailinguum nunniini wittalgaani. Ika yut nguqpaguluni bittuq. Daumka umiyong jahluta makut jujukligiluta bigumta. Binnechtugut. Koya wiklugu akuna doxlu tanki mi kaya gaulu ni khawat pitul laga asa maku nun ranna laga nun ka laga laga nikni tiksaito unatoi district 38 yuku yaktuk una kuskok pim kuih pim unnum snam yui amlhtu tuani nunat. Daumka khwatan jali ugok luji khwabdotan senator akum lhanun uguk bilrik jali malhut jiguk nalhu naituk. Daumka Maku miungulreni khwakin kuskuk pim kuih pim unnum changin rami lhuit talrit ni chukunilreni kan kala rutik luku manna kan apuhtak luku chuchuklilhkak tikit nerak niluku remind tarak luki Vautak maani ajaksin kachagau lalaga kuin kachagau hluni pikuuni takukli อีกิตาคีคนนี้เขาจะลีอูมุนกายกาลแรมอน Good morning
2: Good morning แซม
0: อีกิตาค
2: ีมาคุณพัสกังกาวสิลิเอ้าขวัญตัวมาแต่ตอนนี้ก็เส้นนักการกับสตาร์เมกช์เมสตาร์เมกช์เมอุตสาหกรรมนี่อันุกฟักอาเรสในโลกกันนักก็เรื่องนี้ไปเช็คในโลกมันนักวันนี้กันนักก็เรื่องสาระอย่างกันอันุกฟักมาประจุจากันอุณหภูมิก็สกปรกตัวยุ่งน่ารุดลักตกอาหนาเรตกกายริควันยาอิลตะเชียงันปิจุกลลักตุจิวตาอังยักป้าองค์มึงอุดแปดลักตุดังอังยักปิดอุณหภูมิยาชกพอยตามกันนั่นริดลักเชียบลักเกิดจะดาวน์ใครยุ่งน่ารุดลักตกก็คันสักสักระยะก็คันตัวยุ่งน่ารู้จักตุกอุนกุ้งปุ๊บแต่มาแล้วตอนนั้นส่วนใหญ่ตุกอกุลเมียวนันอุนกุเมียวนันตักตักกุเมียวนันสุดจริยาจริยาสักสุจิบินนักสุจิยาอนุภักอาศิษสตาเมริตมิตุเจคลิลูกกันนักก็คนนี้ทะเลไอพัดทะเลกันสักก็ต้องตัดสินทะเลสังชาติพุทธคนก็จะนุ่งผ้าจะอาตันกูวิตอเมริกันเบิกสก้าฮัสฮันย์อ๋อคุชิกสิตอาตมอาเก็กตาวน่าตั้งชิวทูเมสจิกไกสันกันสตาควันกันสตุกัสซาจุนIn God we trust. Aga yun chach toko tkaput. Kita kwa tao na atoko nakaput chach toko tkaput aga yun asil gham kumyom ka chikyu magung ta yugun kli kwatin ika yukun yukhti kukut. Kita kwa msaka kutboni.
0: Iii.ยาก็ยังควักกายก็เลยนั่นอ่ะคุณอนุกกักันรถคลุกปิกกี้อาจจะดูถูกมุกคลุกปินนะปุ๊บอักขวากคลุอังยากุนปามากินอักุลมักสตูลนุกกันสังคลากาสุปิสมกนีอักขตปิกนักข้อก็กล่าวไปลิตังสุขตอดนักกามีสากายักอักขิสุนิปิตุกตอดนักนัมอาวานิขมากูนิกมัสกูลิกนิกปิลุตปิลาสมตีตอดนัสขกานิกมุริสกลัสหัวอัตสกาตอดนักันตัวเองซาอาศัยรักเก่าในเรื่องนี้ปิดูนิลูกูอุณาสุจัลีอักดมทวิเรตุขลุนิปิษะกวีริลุนิแปกามีสัตตัวเองใจุกขลุนิแปกเก่าจิตุกมุริสนักกมกุตตานี่นี่ตักสุกี้เขาไปดูกบุตรนี่ลัสบุตรอีโมตุนเอรุสงาลูกีปิฟกนาเกตความอีกวัดตักสุกี้กันรถกักสุกี้ซูมากูนันไอ้ขยมนันมุริสคลักกัดไปลูกูอิลีสุดด้อยกันรถตากำทูขวัญปิเชกุกจิตจิกลิกกิกเอาคุ้มกันสักตอนนี้มุกคลุตาปิลเรนีนั่นสุนเรกลูกิมากุดปิดตัวปุ๊ดอุกซูลูกุสูอาจีมิกุน chicken khaluni pa kami apkit ni kahukut yut ali mat khaluni khok nung lam tukne katak kan nung la tot nipituk may makuta kung kuta ka makunun ayak yom nun kan rut ksuna ki khapem tki am sagam nallo nalu yagu suki peput akku tlu apriyara qlalhit chiu lam ta taim am khwang kuta kata gakhput tu yoi rusuki atkhlu akku ta kan rut kuuluki quli gani llu khol qanam chuuluki llu nit lal nit ni gartarluki pilalput maitoi nit nanregaput kan rut kuuluki pilallrit chau chi rutluki toi qaillun suppilrit narlu yaguulluki Kangkuta ikhmeruslu ki pinrilam tiki asam ktakwa matumk litnao kuyaramk tamana kangkutnun jingiluku angayukam tapishomang luiluta kangkuta iulkakput pitikluku taring yukungaluta yukhtun chali lu ukut qatlhit qitplutung piyagat hun chali taring bugoraqluku amlqtoi mai chachachallang challanun khamakunun pingiluta ilagautlhani tamakunun Kanak apkaya kait illait. Chau chit lagaput. Imutun toinutan nilsuki amtas. Akkasawyak akka atulasksaksi niluki. Akka waknayakalutang. Ikkaus ngalutang. Pemang. Katakat imutun katalretun piyuitait. Takwam toi kwangkut nun naif kluki makutta saita pichikaya ratang. Taim toi high school akalo sumani pisimni litnaurutait ahkut umyocht kakamamai. Chau, kena teng toi. Yung nak saram tun huang kuta. Makut totin huang kuta. Ping nak suki, pik put ahkut. ABC tlisngari luki piyak hungam tiki. Yung nak sarah put toi tot na yuk kenani. Kam tu lakhluku khol atukhuluku pichikhia khauluni pichikhia khatun atukhuluku pekhkauluku totn ayqluni mai yuk yangluta khappilum taqai ngani amlgatlu makut degree ngiluteng billerit amlgina lgiluteng biut matum qatlhaqtam ta pichigiaqat matum challe leng luni kwa pilu ni pilkami career am kpidu git. Ah, ji umoru suku pilleret. Ah, unang lhat